0: Imetimia saa 12 kamili. Imetimia saa 12 kamili.
1: Sauti ya Matumaini.
2: AWR Tanzania.

0: ndipo ambapo tutateka maji. Fungu limeisha.
1: Fungu la tatu limeshaisha.
0: Fungu la tatu limeisha. Bwana akubariki sana. Lakini je, leo wote tunateka maji katika visima vya wokovu au mabirika yao ni salama?